ajo se e je kigbe eyin eyan gbogbo se ti mo se lori inaro lori omo mo jenje ni dubule sami egbeto amimi eyin e kigbe soda dura o